ここもね、ここもね、X か FM。ここもね、カウン、ハタンガ、モカンダケ、マテウ、セス、フェス、テルタ。マテウ、アコン、ヘム、ケ、ガマタ、カウン、マネン、アコア。モカンダ、エン、クイタンプイ。カワヘ、ガワ、オーヘ、エン、カコ、ココマン、アイン、エ、エディア、オーヘ、カム、アコア、マヤニン、マン、マカア。カタンタン、ガワ、クイン、ルア、The Gawan Hei A Gawa A Yunga A Nana Kwa Kang Hei Panga Tu Yungi Kwa Yunga Ya Panga Gawa A Yunga A Kanga Ya Kau A Hawe Amaki O Chingmi O Chingmi Mare Kondesa A Gawa Mba A Kango A Ke Kanda Kam Gawa A Laya Ya Chikwa Nana Kwa Kang Hei Panga Tu Yungi Kwa Laya Ya Panga Kwa yunga yi ki kanda kam. Gawa wa yangi yang hea ngu siya mungi tai si kawa mkwa hula. Yin ui ga vundila. Gawa jubai gya nga to ka ki dangi ki a kao heka yunga ka kwa yunga ju ki kanda kam. Kaya kang juke tambula a kao heke a yunga.Kawisisi jatisa anhang aku, hingga Spiritus Sandu. Amin.

Ama ngok ngiye kai kana ma kai a chota hin kwa ha tum kana ma ha tu ki ta hin ke ma ata ngo cha ngo a ngi o mi ha ki te ta hin cha kama ma cha ngo mo wa hin no am homa ama ham ti a choro hin ha ha ma kwa na ma em ki cho ma kwa ta a ta kha ma cha mi tre ki kwa Mam chana ma am to my ngam ho eno ngam dipum ba eno jam toho.